Natisha da ayaranaike ga amde taklek da yakto ayayatetet kam kowe tapoyi saishet da am onole woye komi.